Dicen kodal ini jino e dilen da jahi ben da ne ina wa hojon hojon je wa he nizen hojon haslinch.